0: Brendo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu. Pro4 FM. Pro4 FM. Brendo Pagi, Pro4 RRI Bengkulu.
1: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganekan Pro4 Bengkulu.